0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati brez besed lahko prepirava.

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glas. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Ko tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre. Godujejo imena Jožef, Jožefa, Jože, Joži, Jozefina. Med novimi mučenci je bil duhovnik Jose Alvarez Benavides y de la Torre, dekan katedrale v Škofiji Almerija. Po zatrjevanju prič je bil pastir velikega značaja, izjemnega ugleda in neoporečnih kreposti. Konec julija 1936 je bil z drugimi jetniki zaprt na ladjo za prevoz železa. Njihova oblačila so postala črna kakor oglje, medtem ko je bilo ozračje sredi poletja zadušljivo. No, kljub temu je Don Jose med zaporniki uspel ustvariti vzdušje zbranosti in molitve. Po neštevilnih in krutih oblikah mučenja, med katerimi so od njega zahtevali, da se odpove veri in prekovne Kristusovo ime, je umrl ustreljen, medtem ko je izpovedoval vero v Kristusa Kralja in je svojim mučiteljem odpustil. Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
4: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.

0: u nas na Radiju Celje.
1: Kolikokrat naj odpustim svojemu bratu? To Petrovo vprašanje nam je zelo razumljivo, saj je pogosto tudi naše osebno vprašanje. Ne moremo reči, da bi se ravno odlikovali glede odpuščanja. Dogaja se tole. Navadno vidimo krivca v drugih. Ta naj se najprej upraviči, ta naj napravi prvi korak. Potem bomo tudi mi pripravljeni, da odpustimo. Prepričani smo, da nikakor ne smemo dovoliti, da bi nas nekdo vlekel za nos, da bi izkoriščal našo dobrohotnost. Neka meja mora biti, samo do sem in niti koraka dalje. To je za marsikoga zelo pomemben princip. V primerjavi s takšno malenkostno računico se je hotel pokazati Peter za zelo velikodušnega. Pripravljen je celo sedemkrat odpustiti. To se mu zdi zelo veliko. Toda Jezus ni zadovoljen s takšno ponudbo. Njegova zahteva je ne sedemkrat, ampak 70krat, sedemkrat, kar pomeni vedno znova, stalno. Jezus ne postavlja odpuščanju nobene meje. Če se želimo približati Bogu, potem se moramo najprej med seboj pomiriti in si odpustiti. V govoru na gori Jezus pravi, če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam, pred oltarjem, pojdi in se preispravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Lahko rečemo, da je odpuščanje in medsebojna pomiritev eden od vidnih znakov krščanskega življenja. Iz Evangelija lahko sklepamo, da je lepo sožitje in pomiritev med ljudmi cilj krščanske vere in upanja. Kjer je prisotno odpuščanje, tam je tudi prisotno Božje kraljestvo, tam lahko doživljamo Božjo bližino. Pogosto se dogaja, da mi predpostavljamo in računamo, da nam bo Bog odpustil vse naše napake, pa tudi našo hudobijo. Prav tako upamo, da nam bodo odpustili ljudje, ki smo jih prizadeli ali jim storili kakšno krivico. Toda s svoje strani zelo težko napravimo prvi korak glede odpuščanja. Navadno se sklicujemo na svojo dejansko ali domnevno pravico. S tem pa oviramo samega sebe na poti k dobremu medsebojnemu sožitju med ljudmi. Istočasno se oddaljujemo od Božjega kraljestva, ki ne pozna nobene maščevalnosti ali zaverovanosti v svoj prav.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Svojo priliko Jezus ponazarja nekaj pomembnega. Od nas je odvisno, ali bo Božje kraljestvo med nami prisotno, ali ga bomo lahko doživeli. K temu lahko sami pripomoremo ali pa preprečimo. Ker je prisotno odpuščanje, tam je Božje kraljestvo. Toda, ali Jezusova zahteva glede stalnega odpuščanja ne presega naših moči? Je sploh realno, kar Jezus od nas želi? Zgleda, da je stalno odpuščanje nasprotno naši človeški naravi, naši vsakdani praksi. Pogosto smo zamerljivi, ne spregovorimo več prijazne besede s tistim, ki nas je užalil in se nam ni opravičil. Navadno se držimo pravila, kako ti meni, tako jaz tebi, oko za oko, zob za zob. Po našem osebnem pravilu je skoraj vedno drugi kriv. O vsem tem pa se ne zavedamo, da na ta način otežujemo svoje življenje, da ga spreminjamo v pekel. Včasih uporabljamo tale ugovor. Jaz bi že odpustil, a kaj, ko so drugi takšni, da tega nočejo in ne storijo. Res je, da to občasno drži. Toda tudi takrat nas Jezus ne odvezuje od svoje zahteve. Sam je molil celo na križu, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Prvi krščanski mučenec, sveti Štefan, je Jezusa posnemal pod točo kamenja, ko je molil, Gospod, ne prištevaj jim tega greha. V Oče našo prosimo, odpusti nam naše dolge. Takoj zatem nadaljujemo, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ali lahko te besede izgovarjamo z mirno vestjo? Če nočemo odpustiti ali sami nočemo prositi za odpuščanje, takrat zidamo temelj ali podlago za medsebojno jezo in sovraštvo. S tem si sami nepotrebno otežujemo življenje. Samo brezpogojno in stalno odpuščanje nas lahko izpelje iz tega. Če se želimo, da bi živeli z drugimi v dobrih odnosih, če se želimo pravega sožitja, potem ne smemo odpuščanja omejevati z raznimi pogoji, ne smemo mu postavljati nekih omejitev.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Soplov na Radiu Celje.
1: Pa živjo, dobrodošli, spet smo tukaj, da se skupaj odpravimo na en tak simpatičen sprehod v preteklost, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 13. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1745 Franc I. Štefan Lotarinški postane cesar Sveto-rimskega cesarstva. New York je leta 1784 razglašen za glavno mesto Združenih držav Amerike. Leta 1908 na Ptuju pride do pretepa med Slovenci in Nemci. Italija leta 1940 napade Egipt, 1944 pa zavezniki prodrejo v Tretji rajh. IBM predstavi svoj prvi trdi disk 13. septembra 1956. Lunik 2 pristane na Luni leta 1959, pa 1968 Albanija zapusti Varšavski pakt, leta 1979 pa Južna Afrika razglasi neodvisni Bantustan Vendan. Ihak Rabin Yasser Arafat leta 1993 podpišeta sporazum o Gazi in Jerihu. Še 2018 mandat nastopi 13. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca. In kdo ima kaj danes rojsen dan? Lahko rečem, da je en tak teniški dan. Zdaj, nikoli nisem, priznam, neki ful navijala zanga, ampak je bil okej. Sploh serve njegove so bile pum! Leta 1971 se je 13. septembra rodil hrvaški tenisač Goran Ivanišević. In kaj še praznujemo? Tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 15. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 14:30 popoldne na območju transformatorskih postaj Skalna klet in Aljažev hrib. Na Dobrni med 8:13 na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno omrežje RP1 smer Klanc, ter v Laške med 8:14 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Bukovje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: oddaje. Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. Ker smo že dodobra vstopili v novo šolsko leto ali vrtce, je z vidika zdravja za otroke, šolarje in dijake pomembna zdrava prehrana. Vsakodnevni obroki v šolah in vrtcih namreč za številne otroke predstavljajo pomemben del prehrane, za starše pa razbremenitev. Organizirana prehrana ni le zagotovitev obrokov za več 100 000 otrok in mladostnikov po Sloveniji v času njihovega bivanja v vrtcu ali šoli, temveč je tudi pomemben del okolja, v katerem otroci oblikujejo prehranske navade, ki vplivajo na njihovo počutje in dolgoročno zdravje. Šolska prehrana je tudi del vzgoje in zdravstvene vzgoje. Tovrstna prehrana temelji na smernicah, slednje pa na sodobnih znanstvenih dognanjih s področji javnega zdravja, medicine, vzgoje in izobraževanja. Cilj smernic je ustvarjanje prehranskega okolja, ki otrokom pomaga razvijati zdrave prehranske vzorce na način, ki je izvedljiv tudi v vsakodnevni praksi vzgojno-izobraževanja. Zavodov. Smernice spodbujajo prehranski vzorec z več rastlinskega izvora in zmernim vključevanjem živil živalskega izvora. To pomeni več poudarka na zelenjavi, stročnicah, polnovrednih žitih ter drugih manj predelanih živilih, več vključevanja lokalnih in sezonskih živil, manj sladkih pijač, sladkih izdelkov in visoko predelanih živil ter postopno zmanjševanje vnosa soli in dodanega sladkorja. Posebna pozornost je namenjena tudi zmanjševanju količine zavržene hrane in spodbujanju trajnostnih prehranskih praks. Nacionalni inštitut za javno zdravje je od leta 2024 do marca letos izvedel prvo strokovno spremljanje izvajanja prenovljenih smernic v 128 vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji. Rezultati kažejo, da večina zavodov uspešno uresničuje priporočila novih smernic, pri čemer nekoliko slabše rezultate kažejo srednje šole. V ponudbi obrokov je opaziti visoko skladno s smernicami glede vključevanja zelenjave, rib in nesladkanih napitkov, številni zavodi pa z ustreznim načrtovanjem tudi zmanjšujejo uporabo soli in sladkorja. Raziskovalni podatki še razkrivajo, da otroci nove, bolj zdrave jedi bistveno bolje sprejemajo, kadar jih zavodi uvajajo postopoma, jih pripravijo kulinarično privlačno ter v kombinaciji že poznanimi in dobro sprejetimi jedmi. Največji vpliv na prehrano otrok pa imajo vsakodnevne navade doma in v šoli. Šola lahko otroku ponudi spodbudno prehransko okolje, a dolgoročne prehranske navade nastajajo predvsem skozi vsakodnevne izkušnje doma. In ni nujno, da je prehrana doma vedno popolna. Veliko pomenijo že majhne postopne spremembe, ki jih lahko družina uvede vsak dan. Ostanite z nami več v nadaljevanju oddaje.

0: za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Prehrana znatno vpliva na otrokovo rast in razvoj, počutje, zbranost in vsakodnevno delovanje. Za otroke in mladostnike je pomembno, da imajo čez dan na voljo dovolj raznolikih in hranilno bogatih živil ter dovolj tekočine. Zdrav šolski dan se začne že doma, nadaljuje s prehrano v vrtcu ali šoli in konča z obroki znova doma. Pri mladostnikih se z večjo samostojnostjo poveča tudi vpliv njihovih lastnih odločitev, vrstnikov in ponudbe hrane zunaj šole. Pri prehrani otrok in mladostnikov je pomembno na pestrost in raznolikost živil. Vsakodnevno prehrano naj bodo zato vključena živila iz različnih skupin. Dobro je največkrat izbrati zelenjavo in sadje, polnovredna žita in žitne izdelke, stročnice, mleko in mlečne izdelke, ribe, jajca, meso in druga beljakovinska živila ali pa oreške in semena, kadar so primerna glede na starost in morebitne alergije ter kakovostne vire maščob. Ob obrokih naj bo na voljo tudi voda, poudarjajo na nacionalni spletni strani prehrana.com. V vrtcih in šolah naj bo otrokom in mladostnikom ves čas omogočen dostop do pitne vode. Pomemben pa je tudi pozitiven odnos do hrane. Cilj ni popoln jedilnik vsak dan, temveč pester način prehranjevanja in čim več zdravih izbir v okviru običajnega vsakdana. Še posebej je pomembno predšolsko obdobje, saj se otrok v tem času srečuje z različnimi okusi, živili in načini prehranjevanja. Pri tem imajo pomembno vlogo tako družina kot vrtec. Otroci v tem času spoznavajo različna živila in okus ter razvijajo kulturo prehrane. Starši imajo pri oblikovanju prehranskih navad in pozitivnega odnosa do hrane pomembno vlogo, zato naj otroku ponudijo raznovrstno hrano, omogočijo redne obroke, redno ponudijo zelenjavo in sadje, zažejo ponudijo predvsem vodo, ne uporabljajo hrane kot nagrade ali kazni, predvsem pa so sami tudi zgled pri prehranjevanju. Pomembno je še, da otrok pri obroku ne doživlja pritiska. V času osnovne in srednje šole pa je še pomembno, da so šolski obroki uravnoteženi, sestavljeni iz različnih in kakovostnih skupin živil, čim bolj prilagojeni tudi starostni skupini. Pri srednješolcih je pomembno še prilagajanje časa obrokov šolskemu urniku. Smernice predvidevajo možnost organizacije zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice glede na čas pouka in druge dejavnosti. Otroka zato ne učimo samo o prehrani. Odnos do hrane oblikujejo tudi šolska jedilnica, način prehranjevanja, odnos do hrane, možnosti izbire in ravnanje z ostanki hrane. Starši pogosto iščejo odgovor na vprašanje, kaj naj otrok poje pred šolo in kaj naj ima za malico. Pri tem je pomembneje od posameznega idealnega obroka to, da ima otrok urejen ritem prehranjevanja in pestro prehrano. Če otrok zajtrkuje doma, naj bo zajtrk pester in sestavljen iz več skupin živil. Denimo ovseni kosmiči, navaden jogurt in sadje, ali polnozrnat kruh s kuta ali sir in zelenjava, ali pa polnozrnat kruh z jajcem in zelenjava. Ob zajtrku naj ima otrok vedno vodo ali nesladkan napitek. Pomembno pa je tudi naslednje in sicer skupni obroki. Te naj bodo v družinah tudi priložnost za pogovor in druženje. Podatki številnih raziskav kažejo, da ima vsak dan skupen obrok z družino nekaj več kot tretjina mladostnikov, pri starejših pa ta delež upada. Če urnik le dopušča, je zato smiselno ohraniti vsaj nekaj skupnih družinskih obrokov.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na guštfest.si.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Danes konec Vuelte, po mnenju kolesarske karavane, zmagovalec že znan. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa, ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16.400 jam. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le 2 uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu: klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o zasvojenosti z internetom. Z nami je Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije. Sara, danes boste nekaj več povedali o zasvojenosti, konkretno o zasvojenosti z internetom. Poskusili tudi razumeti, zakaj internet zasvoji, ter kakšne posledice prinaša. No, predvsem pa bova govorili tudi o tem, kaj lahko naredimo, če imamo težave mi sami ali pa kdo od domačih. Zasvojenost z internetom sliši se tako kar malo hudo, ne? Ampak ko bova zdaj skozi pogovor, bomo videli, da smo tudi mi, ne? Tudi malo zasvojeni z internetom. Vse to v toku najenega pogovora. No pa najprej, Sara, kaj je torej to zasvojenost z internetom?
2: Se pravi, tukaj so različni tipi zasvojenosti z internetom. Če si najprej predstavljamo, recimo, nekdo je lahko zelo močno zasvojen z internetnimi igricami, se pravi sploh naši mladostniki, ko se, rečemo, priklopijo na net, hkrati vzpostavijo eno socialno mrežo in potem lahko skupaj s sošolci igrajo internetne igrice. Potem smo lahko zasvojeni na nek način z virtualnimi odnosi. Uh-huh. Se pravi, imamo ogromno forumov, klepetalnic, Facebook, kar pomeni, da vse pogosteje stopamo v te virtualne odnose, na nek način pa lahko zanemarjamo naše realne odnose, ki jih živimo. Potem gre lahko za zasvojenost z različnimi informacijami, se pravi, nekateri posamezniki so lahko obsedeni z zbiranjem določenih informacij, ko iščejo in brskajo za razno raznimi novimi brskalniki, urejajo takšne drugačne stvari, recimo, ne vem, ali pa spremljajo trenutno stanje, ki je oziroma karkoli pač že počnejo. Lahko pa pride tudi do virtualne odvisnosti s spolnostjo. Se pravi, ko nekdo na spletu lahko si ustvari en lažen profil, se pravi, je anoniman, se na nek način lahko skrije in potem sodeluje v določenih klepetalnicah za odrasle, kar pa je tudi še posebno nevarno za mladostnike.
1: Tako. No, Sara, naprimer, zakaj pa so ti zasvojenosti tako privlačne? Zakaj nekoga zasvojijo?
2: Ja, internet se lahko povežemo, se pravi, 24 ur na dan in samo v bistvu klik nas loči od tega, da smo na internetu. Kar pomeni, da internet ponuja tukaj različne oblike komuniciranja in pa navezovanja stikov. In tukaj je ravno ta prednost, se pravi anonimnost. Recimo, ne vem, gospa, ki je, recimo, ne vem, razočarana v partnerskem odnosu, potem poišče nekega spletnega prijatelja, si tam izliva ta čustva, hkrati pa nikamor ni treba iti, ni se je treba lepo obleči, ni se je treba zrihtati, nič ni treba v to ležiti, ampak samo lahko sedi v trenerki, ne vem, v polnoči, ob enih, ko mož že spi, za računalnikom in potem tam na nek način dobi eno potrditev, ko je, recimo, ne vem, tisti, ki jo odgovarja, napiše, kako je ona inteligentna, kako je ona v redu in tam v bistvu dobi ena čustva realna, ki jih pa, recimo, v svojem odnosu ne. Potem, recimo, še nadalje tukaj razvijajo prav te čustvene vezi, se pravi, tako, s temi virtualnimi prijatelji. In to na nek način omogoča en beg iz resničnosti. In potem v bistvu postane splet način, kako ljudje iščejo neko zadovoljstvo.
1: In se tam počutijo, ne, nekako najbolj varne, najbolj udobno. Sara, o simptomih, kakšni so ti simptomi zasvojenosti, bova govorili v nadaljevanju najine oddaje, zdaj nekaj glasbe.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Govoriva torej o zasvojenosti z internetom, no ne poveva, ne, da če tu pa tam ne pogledamo, smo na internetu vsak dan, sicer ne, še ne pomeni, ne, da smo čisto zasvojeni. Zasvojenost nastane kdaj? Kdaj se pokažejo tisti prvi simptomi, na katere pa moramo biti malo bolj pozorni potem?
2: Se pravi tukaj, če internet postane recimo način enega bega oziroma izmikanja določene odgovornosti, recimo ne vem, gospod more narediti naslednji dan za službo neko poročilo in potem mu je tisto tečno, ne ve, kako bi se lotil in recimo, ne vem, bo se malo zasvojil z novičarstvom in bo brsko po raznih spletnih brskalnikih bral novice, na tak način bo izgubljal svoj čas, ki bi ga rabil za to, da bi, ne vem, opravil recimo svoje delo in tukaj temeljno, kar je tisto, se pravi, en kriterij je, se pravi, čas, koliko časa človek preživi za internetom. In tukaj potem, če nekdo doživlja recimo, da mu je težko, ko ni priključen na internet, se pravi...
1: Da ko razmišlja o tem, ne, kaj se tam zdaj dogaja.
2: Ja, recimo to se zelo dobro pokaže na dopustu, recimo ko je nekdo nekje na potovanju in se ne more priklopiti in recimo na nek način živčan, nemiran, anksiozan, recimo samo razmišlja, ne vem, kje bo prišel do kakšnega bara, kjer se bo lahko povezal z internetom, da že razmišlja, kaj bo recimo napisal nekomu. In na nek način je tukaj res čas tisti, se pravi, ki ga prebije človek za računalnikom ali pa čas, o katerem razmišlja, kako bo recimo nekomu nekaj pisal. Hkrati pa tukaj, ko se ta občutek za čas zgubi, recimo gospod gre zvečer pogledat na računalnik recimo določene novice, potem pa se zgodi, da naslednjič, ko pogleda na uro, je ura že 4 zjutraj in se sploh ne zave, koliko časa je na tak način zgubil. Hkrati pa na nek način potem tudi začne zanemarjati družino, recimo otroke, partnerko oziroma partnerja.
1: Se pravi, to so tisti prvi simptomi, ne, na katere moramo biti pozorni. Kakšne pa so potem, Sara, te posledice zasvojenosti z internetom? Kaj nam lahko takšna zasvojenost prinese?
2: Ja, posledice so lahko vidne čist v partnerskih odnosih, se pravi v družinskih odnosih, ko nekdo zanemarja, se pravi otroke, partnerja, potem lahko se pokaže tudi na poklicnem življenju, ko nekdo med delovnim časom surfa po internetu, potem se lahko pokaže tudi v finančno, recimo nekdo bo imel tudi težave, mogoče bi kdaj več kaj rekli o tem, se pravi o nakupovanju preko interneta je tudi
1: dobra istočnica, ja, za kakšno oddajo, ne, naslednjo.
2: Odvisnost, se pravi, od kupovanja in tukaj internet te lahko zelo poveže. In hkrati, recimo, ko tukaj nekdo res začne zanemarjati družino, otroke, trpijo njegove delovne obveznosti, hkrati se pa lahko pozna tudi na denarnici. In ko pa začne recimo opuščati koničke, ki so ga prej veselili oziroma so jo, recimo, ne vem, ne bo več toliko časa namenil telesni aktivnosti, ampak bo ves prosti
1: čas za računalnikom, ne?
2: Namenjen temu, da je oseba za računalnikom.
1: Toliko v današnji oddaji, o kateri smo govorili torej o zasvojenosti z internetom. Lepo se imejte, pazite nase in seveda se kmalu spet slišimo. Srečno!
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica,
3: lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
0: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
6: Več na guštfest.si.
7: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
8: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajinska mornarica poročala o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Na Švedskem danes parlamentarne volitve. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi video posnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo spoznali sadno vrsto, ki je v zadnjih letih postala pravi vrtičkarski hit, asimino, pogosto imenovano tudi ameriška banana. Gre za sadno drevo, ki nas preseneti z eksotičnim okusom, odpornostjo in nezahtevnostjo, hkrati pa se odlično prilagodi slovenskemu podnebju. Asimina je sicer doma v Severni Ameriki, kjer jo poznajo že stoletja, pri nas pa se je uveljavila kot zanimiva alternativa klasičnim sadnim vrstam. Njeni plodovi so mehki, kremasti z aromo, ki spominja na mango, banano in melono. Zato jo mnogi opisujejo kot najbolj tropsko sadje zmernega pasu. Pri asimini je najpomembnejša odločitev ta, da izberemo cepljene in samooplodne sadike. Večina vrtičkarjev se odloči za samooplodne sorte, se v tem primeru zadostuje eno samo drevo. Pri nesamooplodnih sortah je treba posaditi vsaj dve različni sorti, ki cvetita istočasno, kar zahteva več prostora in načrtovanja. Samooplodne sorte so zato najbolj praktična izbira za domače vrtove, manjše sadovnjake in okrasne zasaditve. Med samooplodnimi sortami pa so najbolj priljubljene Prima, Sunflower, Georgia in Bells. Največ se sadita Prima in Sunflower, saj sta zanesljivi, dobrorodni in prilagojeni našemu podnebju. Prima je znana po zgodnejšem zorenju in aromatičnih plodovih, Sunflower pa po nekoliko večjih plodovih in izjemno kremasti teksturi. Obe sorti sta stabilni, odporni in primerni tudi za začetnike. Asimina je nezahtevna glede tal, a najbolj uspeva v rahlo vlažnih, globokih in humusnih tleh, dobro prenaša mraz, saj je odporna tudi do minus 25 stopinj, kar jo vršča med najbolj trpežne sadne vrste za naše podnebje. Sadimo jo na sončno ali polsenčno lego, pri čemer mlade rastline v prvih letih nekoliko senčimo, saj so občutljive na močno sonce. Ko se drevo razvije, potrebujejo veliko svetlobe, da oblikujejo kakovostne plodove. Asimina je zanimiva tudi zaradi svoje rasti, v prvih letih raste zelo počasi, na to pa se razbohoti v elegantno drevo z velikimi listi, ki jeseni porumenijo. Cvetovi so temno rdeči, skoraj čokoladni in se pojavijo zgodaj spomladi. Plodovi zorijo od konca avgusta do oktobra, odvisno od sorte in lege. Zreli plodovi so mehki, zato jih pobiramo ročno in previdno. Tako, v drugem delu druženja bomo spregovorili o gojenju asimine, o tem, kako jo pravilno posadimo, kako jo negujemo, kako poteka opraševanje in kako prepoznamo zrele plodove. Ostanite naša družba.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli, v prvem delu smo spoznali, zakaj je pri jasimini pomembno izbrati samo oplodno sorto. Zdaj pa se posvetimo gojenju, sajenju, opraševanju in zorenju, torej vsemu, kar mora vedeti vrtičkar, ki si želi na domačem vrtu vzgojiti to zanimivo sadno vrsto. Jasimina je sadno drevo, ki se odlično prilagodi našemu podnebju, čeprav ima tropski okus, je rastlina presenetljivo odporna proti mrazu. Odrasla drevesa prenesejo tudi temperature do minus 25 stopinj, kar je uvršča med najbolj trpežne sadne vrste za slovenske vrtove. Sadimo jo na sončno ali polsenčno lego, pri čemer mlade rastline v prvih letih nekoliko senčimo, saj so občutljive na močno sonce. Ko se drevo razvije, pa potrebuje veliko svetlobe, da oblikuje kakovostne plodove. Tla naj bodo globoka, rahlo vlažna in humusna, jasimina dobro prenaša tudi ilovnata in peščena tla, če so odcedna. Ob sajenju je priporočljivo dodati organsko gnilo, saj mlade rastline potrebujejo hranila za razvoj koreninskega sistema. Korenine jasimine so občutljive na poškodbe, zato je najbolje, da sadiko posadimo kar na stalno mesto in je kasneje ne presajamo. Zalivamo zmerno, a redno zlasti v prvih letih, ko se drevo ukoreninja. Odrasla drevesa so bolj odporna na sušo, vendar v vročih poletjih dodatna vlaga izboljša kakovost plodov. Opraševanje jasimine je posebnost, ki jo je dobro poznati, čeprav samo plodne sorte kot steprima in sunflower tvorijo plodove tudi brez drugega drevesa, je pridelek pogosto boljši, če je v bližini še ena rastlina. Cvetovi jasimine so temno rdeče, skoraj čokoladni in se odpirajo zgodaj spomladi, oprašujejo jih predvsem muhe in hrošči, zato je dobro, da je okolica vrta biotsko pestra. Plodovi jasimine zorijo ob konce avgusta do oktobra, zreli plodovi so mehki, zato jih pobiramo ročno in predvsem previdno. Ko plod dozori, se rahlo upogne pod prsti, meso pa postane kremasto. Okus je izjemen, mešanica manga, banane, melone in vanilje. Zaradi mehke strukture plodovi niso primerni za daljše skladiščenje, zato jih pojemo svežo ali uporabimo v sladicah, smutijih in kremah. Jasimina je drevo, ki ne potrebuje veliko rezi, v prvih letih oblikujemo osnovno ogrodje, kasneje pa drevo le rahlo rečimo, da ohranimo zračnost krošnje. Prekomerna rez ni priporočljiva, se lahko zmanjša pridelek. Drevo je odpornejše proti bolezni kot večina sadnih vrst, zato je primerno tudi za ekološke vrtove. Če pa vzamemo za uspešno gojenje jasimine, izberimo samo oplodno sadiko, posadimo jo na sončno ali polsenčno lego, zagotovimo odcedna humusna tla in zmerno zalivanje. Plodovi nas bodo nagradili z izjemnim okusom, drevo pa z odpornostjo in lepoto, ki jo redko najdemo pri drugih sadnih vrstah. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnjič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropski parlament bo nagovorila von der Leyen. V Celju poleti za petino več turistov. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
6: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
7: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
8: Novotel.
9: Poslušate ponovitev oddaje.
10: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
11: Pozdravljeni. V pretekli oddaji smo govorili o nevladnih organizacijah in ugotovili, da za precej splošnim izrazom nevladniki stojijo zelo različna društva, zavodi in ustanove. Tokrat bomo eno od teh področji preverili nekoliko podrobneje. Govorili bomo o prostovoljstvu na področju duševnega zdravja. Pri tem ne bomo govorili o zdravljenju duševnih motenj, ampak predvsem o podpori, ki jo ljudem zagotavljajo prostovoljci in nevladne organizacije. To so lahko zaupni telefonski pogovori, skupine za samopomoč, družabništvo, pomoč pri vključevanju v skupnost ali vrstniška podpora ljudi z lastno izkušnjo duševne stiske. V prvem delu predstavimo, kakšna je vloga prostovoljca na tako občutljivem področju in zakaj dobra volja sama po sebi ni dovolj. V drugem delu pa predstavimo nekaj slovenskih organizacij ter obrnemo pogled tudi proti Celju in Savinjski regiji. Ko govorimo o pomoči človeku v duševni stiski, najprej pomislimo na psihologe, psihiatre, zdravnike in druge strokovnjake. Toda ob strokovni pomoči obstaja še druga pomembna mreža. Ljudje, ki niso terapevti, vendar lahko ponudijo pogovor, podporo, družbo ali pomoč pri ponovnem vključevanju v vsakdanje življenje. Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja so se v Sloveniji močneje razvijale od 90-ih let naprej. Z njimi so nastajali dnevni centri, stanovanske skupine, skupine za samopomoč, zagovorniški programi in različne oblike pomoči v skupnosti. Prav pri teh dejavnostih imajo pomembno mesto tudi prostovoljci. Njihova naloga praviloma ni svetovanje v strokovnem ali terapevtskem smislu. Prostovoljec ne postavlja diagnoz in ne nadomešča psihologa ali psihiatra. Lahko pa posluša, se pogovarja, spremlja človeka pri različnih dejavnostih, pomaga pri druženju in predvsem zmanjšuje občutek osamljenosti. Posebna oblika je vrstniška podpora. Pri njej človeku v stiski pomaga nekdo, ki ima tudi sam izkušnjo težav z duševnim zdravjem in okrevanjem. Takšna izkušnja lahko stvari posebno vrsto zaupanja. Človek namreč ne govori samo z nekom, ki pozna teorijo, ampak z nekom, ki določene občutke in težave pozna iz lastnega življenja. Druga pomembna oblika so skupine za samopomoč. Člani si med seboj izmenjujejo izkušnje, govorijo o težavah in načinih njihovega premagovanja ter drug drugemu zagotavljajo podporo. Pomembno je že spoznanje, da posameznik svojo težavo ni sam. Zelo posebno področje prostovoljstva predstavlja telefoni za pomoč v duševni stiski. Pri telefonskem pogovoru prostovoljec človeka pogosto niti ne pozna in ga nikoli ne bo srečal. Njegovo glavno orodje je poslušanje. In prav anonimnost lahko človeku omogoči, da prvič spregovori o nečem, o čemer se z družino ali prijatelji ne zmore pogovarjati. Toda delo na takšnem telefonu ni nekaj, kar bi lahko opravljal vsakdo brez priprave. Prostovoljci potrebujejo usposabljanje, jasna pravila, strokovno podporo in supervizijo. Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja je zato dober primer organiziranega prostovoljstva. Več o tej temi z vidika naše regije pa predstavimo v drugem delu oddaje. Ostanite z nami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Ще видно говоримо о простовольних організаціях, які нудять підтримку у приміру душевних тежав. Один найбільш препознаваних словенських примерів є Друштво за упні телефон «Самарян». Njihova brezplačna telefonska številka 116-123, torej 116-123, je namenjena odraslim v duševni stiski in je dosegljiva 24 ur na dan vse dni v letu. Posebnost Samarjana je prav v prostovoljstvu. Na drugi strani telefona so usposobljeni prostovoljci. Pred začetkom dela opravijo izobraževanje, pozneje pa se udeležujejo tudi rednih supervizij in dodatnih predavanj. Usposobljeni prostovoljec se zaveže, da bo na telefonu praviloma opravil 8 ur prostovoljnega dela mesečno. Njihova naloga ni, da bi človeku po telefonu reševali življenje namesto njega ali mu določali, kaj mora storiti. Temelj njihovega dela je pogovor. Biti dosegljiv človeku takrat, ko potrebuje nekoga, ki ga bo poslušal. Drugačen model pomoči predstavlja ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, in OZARA Slovenija. Gre za nevladni organizaciji, ki sta razvili različne programe podpore ljudem s težavami v duševnem zdravju. Med njimi so dnevni centri, stanovanske skupine, psihosocialna pomoč, programi socialnega vključevanja in pomoč pri zaposlovanju. ŠENT in OZARA sta v preteklosti skupaj razvijala tudi projekt za krepitev organiziranega prostovoljstva na področju duševnega zdravja. Pri delu z ranljivimi skupinami sta posebej izpostavila potrebo po specifičnih znanjih prostovoljcev ter po njihovem sistematičnem vodenju. Takšne programe najdemo tudi na našem območju. ŠENT ima v Savinjski regiji 3 stanovanske skupine, v Šmarju pri Jelšah, Slovenski Konjicah in Petrovčah. V njih skupaj biva 12 ljudi. Stanovanska skupina človeku s težavami v duševnem zdravju omogoča življenje v predvsem bolj običajnem in samostojnem okolju, ob tem pa ima še vedno zagotovljeno potrebno podporo. Mestna občina Celje med izvajalci socialno-varstvenih programov na področju duševnega zdravja prav tako navaja ŠENT in OZARO. Takšne organizacije dopolnjuje zdravstveni sistem predvsem tam, kjer se zdravljenje konča, vsakdanje življenje pa se nadaljuje. In prav tu je pomembna tudi širša ideja prostovoljstva. Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja je torej nekoliko drugačno od številnih oblik prostovoljstva, ki smo jih predstavljali doslej v oddaji. Njihovih rezultatov pogosto ne moramo prešteti v zbranih kilogramih hrane, obnovljenih poteh ali opravljenih intervencijah. Včasih je rezultat en sam pogovor ali pa nekaj ur druženja. Skupina ljudi, v kateri lahko posameznik brez strahu pove, kako se počuti. Ali pa telefonski klic sredi noči, ko je na drugi strani nekdo pripravljen poslušati. Prostovoljci pri tem ne nadomeščajo strokovnjakov. Opravljajo drugačno, vendar pomembno nalogo. Pomagajo graditi mrežo odnosov in podpore okoli človeka. In prav to je tudi ena temeljnih idej prostovoljstva, da človeku v težkem trenutku ni treba vedno ostati sam. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Prihodnji teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Število prenočitev v kampih se je podvojilo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Število prenočitev turistov v kampih se je med letom

0: Toma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj 3/4 vseh prenočitev prispevali turisti iz 6 držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luc Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog.
1: Vreme.
0: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Promet.
7: Pozdrav vsem za volanom. Danes do 18 je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Drugače pa gre vse tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Dobrodošli v popoldnevu na Radio Celje. Verjamem, da ste trenutno mnogi v kuhinji in pridno pripravljate dobro kosilo, tisti zgodni pa najbrž že za mizo in tudi končujete s kosilom. Skratka, vsem skupaj želim dober tek in kako že pravijo, še pa si ima rad mir, ko je. Vam ga privoščim, z dobro muziko uživajte.

Obvestilo: javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Teševa Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosijo za razumevanje.

0: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh novega tednika.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobar dan z Radija Celje. Na kaj najprej pomislite jeseni? Na kostan in mošt. Zato predlagam, da na svoj seznam dodate okušanje prav tih. Odpravite se na kostanjev piknik, bliža pa se tudi martinovanje. Zato vam kozarček domačega ne uide. Jesen prinaša tudi jesenske pridelke in plodove, zato se vam splača obiskati tudi kakšno dobro restauracijo in poizkusiti sezonski meni. Predlagam tudi kakšen sprehod po svežih slovenskih gozdovih. Če ste bolj zmrzdive sorte, pa se odpravite v savno. Za knajpanje pa malce stisnite zobe, se splača. V bistvu je jesen bogata in vedno se najde kaj za prav vsakogar od nas. Če pa ste raje doma, pa prižgite Radio Celje in privijte ga na glas.

0: Točno, polenih je, tole pa je bila Alja, ki jo glasba spremlja že od malih nog, saj je že kot deklica igrala klavirje in ustvarjala pesmi. Zanimivo pa je, da ji je v otroštvu ena izmed učiteljic samozavestno dejala, da nikoli ne bo pevka. Evo, pa jo imamo, pa še zelo uspešne. Pogledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju 22, Rimske Toplice 21, Šmartno Paki 20, Rogla 16, Obala 26. Večji del dneva sončno do 26 stopinj, potem se bo po noči pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in pa tudi nevihte. Zjutraj do 16, čez dan bomo imeli do 24, v torek in sredo večinoma sončno.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Danes do 18 ure imamo zaprto cesto in sicer Celje, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah. Zaradi del obvoz je urejen. Nič 80, 13, nič 2.

Nedelja in Radio Celje. Slovenci pa smo veseli ljudje. Večina ima smisel za humor, zato kroži tudi kar nekaj šal o Slovencih, recimo tista. Kaj je absolutna ničla? Kar si Štajerc zamisli, Dolenec naredi, Gorenec pa plača. Ali pa kako se Slovenci kopamo v morju? Eden po eden. Baje, da smo Slovenci blizu svetovnega vrha v pitju alkohola. Francel, ki ga ima ponavadi malo več pod kapo, je imel na vprašanje, zakaj toliko pijemo, dober odgovor. Zato, ker smo radi na tekočem. Upam, da sem vas danes razveselil, nasmejal. Ostanite najboljši še naprej, pa lep preostanek nedelje.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno. Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo. Polanski prva trenerska žrtev v Bundesligi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussie iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jurešuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Promet.
5: Danes do 18. imamo zaprto cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je urejen. Drugače pa gre tekoče in brez večjih posebnosti. 0-80, 13, 0-2.

Lepo nedeljsko popoldne želim tudi samo v vaši družbi na Radio Celje. Nedelja pa je tisti dan, ko si lahko privoščimo več miru, več časa za družino in za tiste male trenutke, ki štejo. Naj bo to ob kavi ali pa ob obisku sorodnikov. Vedno pa zraven pa še odlična muzika, zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Lepo pozdravljeni v nedeljskih čestitkah in pozdravih na Radio Celje. Vsem, ki danes praznujete, želimo lepo praznovanje, še posebej Romani Pilko in Jožetu Zaušku. Prisluhne naj draga soseda Romana Pilko z Lopate. Ob prazniku ji želi mnogo lepih in srečnih let, da bi bila njena pot varna in ne bo brez oblakov. Naj se ji izpolnijo vse želje, vsak nov dan naj prinese srečo in veselje, možu Milanu pa vse lepo za minuli rojstni dan. Iz srca želi soseda Milica z otroki.

V teh dneh praznuje svojih 60 jeseni dragi ati in dedi Jože Zavšek, Jože Zavšek z Vrha nad Laškim. Iz srca mu želijo obilo zdravja in zadovoljstva na svoji kmetiji, ob skrbi za živali in domačo zemljo. Naj bo njegov vsak dan še naprej posvečen z dobroto, srčnostjo in poštenostjo, ki jo širi med vse, ki ga imajo radi. To mu želijo hčere Doroteja, Sabrina, Klementina in Rosanda s partnerji in zdravljami.

0: vreme.
1: Cel je 24 pri občini Mozirje, 22 Prebold, 23 Rogla, 17 na obali pa imamo 27 stopinj. Sončno nedeljo imamo, zato jo le izkoristite, do 26 bomo imeli, kajti jutrišnji ponedeljek ne bo tako lep, plohe in nevihte bodo z nami, do 16 zjutraj, čez dan do 24, v torek in sredo pa se nadaljuje potem zopet sončno.
0: Promet.
1: Dobar dan in srečno vsem za volanom. Danes do 18. ure imamo zaprto cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah, zaradi del obvoz pa je urejeno. Radarjih in kontrolah ne poročate, če opazite, nič 80 13 nič 2.

Tadej sem z vami v nedelji. Ali ste vedeli, da imamo, ko se rodimo, 308 kosti? V času, ko odrastemo, pa jih imamo le še 207. Kam gre torej več kot 100 kosti? Ja, prav imate, zarastejo se. Zanimivo, ne? Kaj se je zmožno človeško telo? Marsovci nam zagotovo do kolen ne sežejo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. Na Lužnici pri Celju obnova cest in nova postaja Kolesce. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz 6 držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja. Na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Dober dan in srečno vsem za volanom. Še vedno imamo zaprto cesto Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah. To bo do 6 popoldne, zaradi del obvoz pa je urejen. Srečno in varno na vaši poti, ko bo kaj novega spoti. 0813 02.

0: Tadej Kupec.
1: Sem z vami v nedeli in vam želim čim bolj popestriti popoldne. Zato sem poiskal odgovore na zanimiva vprašanja. Recimo, zakaj med spanjem včasih trznemo, zakaj zadremamo in zakaj zazehamo, ko nekdo drug. Vse to prav kmalu. Zato ostanite z mano še naprej.

Poslušate Radio Celje. Na območju Ložnice pri Celju mestna občina Celje izvaja in pripravlja več investicij ter tudi drugih ureditev, s katerimi izboljšuje prometno varnost, povezljivost, urejenost javnih in zelenih površin ter kakovost bivanja. Ob večjih infrastrukturnih projektih načrtuje tudi vrsto manjših posegov, s katerimi bodo naslovili konkretne potrebe tega območja. Med pomembnejšimi investicijami je izgradnja pločnika in obnova občinske ceste, Babno-Medlog, prav tako je zaključena obnova Ronkove ulice. Še v tem mesecu bodo tam uredili tudi novo postajo sistema Kolesce, s katero bo ta del mesta bolj povezan z mrežo javnega sistema izposoje koles. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

Slabih 3:50, to je Radio Celje, tadej pa v tej uri z vami iščem odgovore na zanimiva vprašanja. Eno takšnih je, zakaj zazehamo, ko zazeha nekdo od nas. Znanstveniki odgovora na to vprašanje še ne poznajo. To, da zehamo, ko zeha nekdo drug, pa naj bi bil znak visoke stopne socialne empatije in tudi psihološke sposobnosti zaznavanja čustev drugih. Torej, šefi, če zazehamo, ko vi govorite, niste dolgočasni, samo mi smo strašno socialno in psihološko sposobni. Toliko.

0: Anja Rupel je bila tole, tadej pa sem vaša popodanska družba doma s prehodo na poti, da pridemo seveda hitro do cilja, pa sem tudi poiskal nekaj odgovorov na zanimiva vprašanja, na primer, ali veste, zakaj se naježite, kurja polt oziroma vse, zakaj nam včasih gredo dlake po konci. Povem po dveh odličnih, ostanite.
1: Vreme.
0: Celje 24, Vransko 23, Žalec 22, Rogla 18, na Obali pa 27. Sončno nedeljo imamo, zato jo le do dobra izkoristite, do 26 pa se bo ogrelo. Že po noči se bo pooblačilo, jutri rahle padavine, deloma tudi plohe zjutraj do 16, čez dan do 24, torek in sredo bo potem sončno.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Danes do 6 je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah, zaradi dela obvoz je urejen, pa še radar ste na novo odkrili, in sicer v Podčetrtku na Bencinski. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

ste na Radiu Celje in še naprej za vas iščem odgovore na zanimiva vprašanja. Ste kdaj razmišljali, zakaj se včasih naježimo, dobimo kurjo polt? Krivec za kurjo polt je stresni hormon adrenalin, ki se sprosti, ko nas je strah ali nas zebe. Kurjo polt lahko dobimo tudi ob poslušanju glasbe ali ko nas komina. To pa se zgodi, ko se adrenalin sprosti v krvni obtok in se drobne mišice, ki premikajo dlake, zaradi tega aktivirajo. Fenomen izvira iz časov, ko je bil človek še veliko bolj kosmato bitje in je s svojimi pokončnimi dlakami želel prestrašiti sovražnika. Študiram, so bili ljudje tako kosmati ali tako plašni.

0: aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na gustfest.si.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
0: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

0: novice na Radiu Celje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvojil

0: drugo mesto na dirki.
1: Vreme.
0: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Promet.
7: Danes do 6 je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju v Prijelšah, zaradi del obvoz je urejen, še vedno opozarjam tudi na radar v Podčetrtku na Bencinski. Imejte lahko nogo za radar ali oviro 0803 12 02.

Dobar dan, novi uri na Radio Celje. Vreme nam je naklonjeno v današnji nedelji, zato verjamem, da popoldne do dobra izkoriščate. Je pa tukaj tudi sama super muzika, ki vas bo spravila tudi v dobro voljo, drugače pa je nedelja dan, ko si lahko privoščimo in rečemo, da bi imeli mir. Tole uro pa pričenjamo z Albanom in Romino. Uživajte.

12. je čas, 3. To je Radio Celje, za vas pa imamo novo super naročniško akcijo. Postanite naš naročnik za vsaj eno leto in prejeli boste zimsko odejo Capri Sun. Zimska odeja Capri Sun z dvema stranema, mehko in puhasto. Prinaša toplino in mehkobo, ki jo lahko prilagodite trenutnemu razpoloženju. Elegantna, pralna in idealna za vsak dan, popolno darilo za mrzle dni. Razkošna, mehkoba, izjemno prijetna dotik za vrhunsko obdobje. Topla in udobna, idealna za sprostitev, počitek ali miren spanec. Visoko kakovostni material, dolgotrajna obstojnost in enostavno vzdrževanje. Pralno pralnem stroju, enostavno vzdrževanje za vedno svež občutek. Preprosta eleganca in vzdržljivost sta ključna razloga, zakaj je odlična tudi kot darilo za vaše najdražje. Pa še to, nismo pozabili tudi na naše zveste naročnike, tudi med njimi bomo izžrebali 5 srečnežev.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rocks tek. Pridruži.

Tadej sem vaša popoldanska družba, morda v službi, avtu, popoldanski rekreaciji. Kakšni pa so vaši plani za preostanek popoldneva? In če ne vključujejo kavča, dodajte kavčanje na seznam opravil. Reden popoldanski dremež je koristen za možgane. Saj pomaga, da ostanejo dlje časa večji, kaže ugotovitve raziskovalcev z ene izmed univerz. Študija je pokazala, da so možgani ljudi, ki redno dremajo, večji za 15 kubičnih centimetrov. Njihovi možgani se tako povprečno starajo za 3 do 6 let počasneje. No tako, če imate slučajno slabo vest, ker vas ob tem popoldnevu vleče na kavč, za možgane gre akcija Kavčanje.

0: Minuta čez pol četrto je, verjamem, da dodobra izkoriščate današnjo sončno nedeljo, tadej sem v vaši družbi.
1: Vreme.
0: Celje 24, prav toliko tudi na Polzeli in v Laškem, na Rogli 18, na Obali pa 27. Sončno popoldne imamo, do 26 se bo ogrelo. Po noči bo potem se pooblačilo, jutri bodo z nami padavine, vendar bodo v torek in sredo potem ponehale in bomo imeli torek in sredo potem sončen. Jutri pa tam do 24 stopinj, zjutraj do 16.
1: Promet.
0: Danes do 6 imamo zaprto cesto Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je urejen, drugače pa gre tekoče. Nič 80, 13, nič 2.

Lepo, da ste z mano na Radiu Celje, a veste, da sem zasledil naslov Kako podaljšati življenjsko dobo svoje metle. Mislim, da je bolj na mestu vprašanje, zakaj bi kdo hotel podaljšati življenjsko dobo svoje metle. No, kakorkoli, soljo lahko podaljšate življenje. Sol, voda in malo kisa pa bo metla kot nova. Sicer pa super ideja, ki zagotovo pride prav tik pred nočjo čarovnic.

0: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani

0: Del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
3: Do šestih imamo še zaprto cesto Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa je urejen. Ko bo še kaj drugega spoti, 0813, 02.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan, malce po četrti. Upam, da vam popoldne lepo teče. Nekateri ta čas izkoriščate za kakšne obiske, ko nam je vreme naklonjene, pa za pobeg v naravo, tretji za pripravo za nov teden. Kakorkoli, naj bo ob vas Radio Celje, ki naredi nedeljo še prijetnejšo. Ostanite v naši družbi še naprej, saj prihaja še več same super muzike.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Minuta je čez pol peto, tole bi Jan Plestenjak, ki je eden najbolj priljubljenih in tudi prepoznavnih slovenskih pevcev ter tudi avtorjev zabavne glasbe, ki na sceni ustvarja že več kot 30 letja.
1: Vreme.
0: V Celju 25, Šmartno ob Paki in Šentjur 24, Rogla 18, Obala pa 27. Sončno nedeljo imamo do 26. In po noči se bo povlačilo, jutri bodo z nami padavine, ki pa bodo v torek tudi ponehale, v torek potem se in sredo pa bomo imeli sončno, jutri zjutraj do 16, čez dan do 24.
1: Promet.
0: Do šestih imamo še zaprto cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah, zaradi del obvoz je urejen, drugače gre tekoče in brez večjih posebnosti. 0880 13 02.

Tadej sem z vami v vikendu, drugače upam, da imate ob sebi krasne sodelavce. Predvsem tudi kakšnega sodelavca, ženske kolektivi znajo biti kar izziv, poročajo kolegice z terena. Sem prebral eno na ta račun, da nič ne poveže dveh sodelavk tako kot tretja sodelavka, ki gre obema na živce. Čim manj takih, dobra klima, dober vibe in najboljši sodelavec. Rad.

0: aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: novice na Radiu Celje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
7: Slabo uro imamo še zaprto cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi dela obvoz je urejen. Drugače pa ne poročate o radarjih in kontrolah, ko pazite, povejte to na 0880 13 02.

Prijetno nedeljsko popoldne želim, to pa je tista ura, ko se dan počasi nagiba proti večeru, vi pa razmišljate počasi o večeri ali še zadnjih opravkih. Za pravo razpoloženje pa poskrbimo mi z glasbo, da je vikend res popoln.

Ste na Radio Celje, Evo ljudje, nikoli nismo zadovoljni. Tudi kar zadeva frizurane. Če imamo skodrane lase, bi imeli ravne. Če imamo ravne, bi imeli skodrane. A veste, kako so si ženske pred več kot 100 leti delale frizuro? Pred 100 leti so namreč prvič predstavili trajno. In to so naredili s pomočjo mešanice kravjega urina, vode in vročih navijalk. To je dišalo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Torej sem še naprej vaša družba na Radio Celje. Evo, ko boste jutri odšli v trgovino, pa se le vzemite am, v kakšnih mrežicah je pakirano sadje. Recimo limone v rumeni, pomaranče v rdeči in tako naprej. Ste kdaj pomislili zakaj? Gre za premeten trik trgovcev, saj pomaranče zaradi takšne barve mrežice delujejo bolj oranžne. Rdeča barva v kombinaciji z oranžno ustvari optično prevaro, zaradi katere je pomaranča videti bolj oranžna. Limone so večinoma pakirane v rumenih in zelenih mrežah, da so videti bolj rumene. Pa ni to iz trte izvito. Ta pojav imenujemo Munkerjeva iluzija. Gre za optično prevaro, ki trdi, da možgani določeno barvo procesirajo drugače, oziroma glede na barvo, ki jo obkroža. V tem primeru barva mrežica vpliva na percepcijo limone in pomaranče. Baje drži tudi, da večjo košarico oziroma voziček odvzamemo, več kupimo. Pa da vidimo, kakšen voziček boste izbrali. Jaz navijam, da v prvo najdete kovanec za njega. Take male stvari nam lahko naredijo dan.

0: George Ezra je bil tole, to je bila tudi njegova prelomna uspešnica. George je večino pesmi za svoj prvi album napisal med potovanjem z vlakom po Evropi. Načrtoval je tudi obisk Budimpešte, a ravno tisti dan zamudil vlak in ostal v parku na Švedskem. Mesto, ki ga sploh ni videl, ga je tako navdihnilo za pesem. Prvič je potem Budimpešto obiskal šele, ko je bila pesem že svetovni hit.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 24, prav toliko tudi v Šempetru, Dole 22, Rogla 17, Obala 26. Po noči se bo pooblačilo, pričele bo tudi deževati, imeli bomo plohe in pa nevihte. Trometri bodo kazali zjutraj do 16, čez dan do 24, v torek in sredo pa potem večinoma sončno.
1: Promet.
0: Še slabe pol ure imamo zaprto cesto Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah, zaradi del imamo pa tudi potem imate obvoz urejen, po radarjih in kontrolah pa še vedno ne poročate. Nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre. Godujejo imena Jožef, Jožefa, Jože, Joži, Jozefina. Med novimi mučenci je bil duhovnik Jose Alvarez Benavides y de la Torre, dekan katedrale v Škofiji Almerija. Po zatrjevanju prič je bil pastir velikega značaja, izjemnega ugleda in neoporečnih kreposti. Konec julija 1936 je bil z drugimi jetniki zaprt na ladjo za prevoz železa. Njihova oblačila so postala črna kakor oglje, medtem ko je bilo zračje sredi poletja zadušljivo. No, kljub temu je Don Jose med zaporniki uspel ustvariti vzdušje zbranosti in molitve. Po neštevilnih in krutih oblikah mučenja, med katerimi so od njega zahtevali, da se odpove veri in prekovne Kristusovo ime, je umrl ustreljen, medtem ko je izpovedoval vero v Kristusa Kralja in je svojim mučiteljem odpustil. Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec, blaženi Jose Alvarez Benavides y de la Torre.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Tadej Kupec.
1: Ja, res je, malo pred šesto smo in počasi stopamo v nedeljski večer, čas, ko se dan umirja, ko se družina zbira ob mizi, ko se pripravljamo na nov teden, a pred nami je še nekaj ur sprostitve. Uživajte, kjerkoli že ste.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Malo se bomo ostavili pri naših možganih, namreč človeški možgani med razmišljanjem porabijo 12 vatov. Čist za primer, umetna inteligenca za isto razmišljanje porabi 2,7 milijarde vatov. Zato prosim, lepo razmišljajte s svojimi glavami.
3: Ojo, to pa mora biti en tak visok račun pol za elektriko.
2: Jo.
3: Sam, kdo pa bo plačal račun za elektriko, ki jo porabijo naši možgani? Kdo pa to plačal?
2: Boštejan. Lej, deva se takole dogovoriti, bom konc meseca poslal račun, itak bo sam par centov.
3: Ja, glej, moja genialnost pač ni za sto, ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 14. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 9:30 in 9:30 na območju transformatorske postaje Magistrala poslovni center. V Vojniku med 8:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Črešnice nizkonapetostno mreže Podgorje. V Dramljah med 8:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Dramlje nizkonapetostno mreže Trnovec. V Rimskih Toplicah med 8:00 in 14:30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno mreže Novi Bloki Borovo. V Pristavi pa med 8:00 in 12:00 na območju transformatorske postaje Surovina Hajnsko. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Aircon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Lep dober večer vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Celje in naš oddaja Sončni žarek. No, prišli smo v čas, ko so sončni žarki v tem času že redkejši, ne, in že pozdravljamo dober večer oziroma lahko noč. V naših oddajah pa že več kot 25 let lahko poslušate vtise o ljudeh, ki delajo z invalidi in pa seveda tudi o samih invalidih. V tem času, v teh letih, smo predstavili praktično vse vrste invalidnosti in invalidov. Danes pa bomo govorili z gospo Sibilo Čater, ki je sicer sekretarka Društva oseb za okvaro sluha Celjske regije. No in z nami je zdaj že v studiu. Lep dober večer želim, gospa Sibila Čater.
3: Dober večer.
2: No, mogoče je najprej, kot je v naših oddajah navada, da nekaj goste spregovorijo o sebi, ne? Ker nismo televizija, je naše poslušalke in poslušalci radi slišijo kakšno osebno zgodbo. In če bi vas vprašali, recimo, zakaj ste se odločili za to, da pomagate gluhim in naglušnim, oziroma kdaj ste se pričeli s to mislijo ukvarjati, kaj bi lahko odgovorili?
3: Vedno sem rada delala z ljudmi in jim pomagala pri reševanju njihovih težav. Delo z ljudmi me je vedno notranje izpopolnjevalo in mi dalo občutek, da lahko s svojim znanjem, empatijo in pa razumevanjem nekomu pomagam izboljšati njegovo življenje. Zato verjamem, da ni naključje, da sem danes zaposlena na področju, kjer se dela z ljudmi in pa za ljudi. To, da sem svojo poklicno pot povezala prav z gluhimi in naglušnimi, pa je bilo bolj splet okoliščin in naključij. Danes, po več kot 15 letih dela v društvu, pa lahko rečem, da je to postalo veliko več kot le moja služba. Ljudje, ki jih vsakodnevno srečuješ, ti pač sčasoma preprosto prirasajo k srcu in postanejo del tvojega vsak dana in na nek način tudi del tebe.
2: Mogoče nekaj besed o tem, kaj ste študirali, da ste se odločili za ta in tak poklic?
3: Po poklicu sem pedagoginja. Svojo poklicno pot sem začela najprej v vzgoji in izobraževanju, no, pristala sem pa na področju sociale.
2: Tako, no, toliko za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, nekaj glasbe, po glasbi pa nazaj k pogovoru.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Tako da v prvem govornem bloku ste nekaj povedali o sebi, pa če greva zdaj na tole društvo, ne, kjer ste sekretarka, kaj bi, recimo, kako bi lahko opisali to, kdaj je bilo ustanovljeno, zakaj je bilo ustanovljeno, katere občine pokriva, recimo, na Celjskem?
2: Društvo oseb za okvaro sluha Celjske regije združuje gluhe, naglušne, gluhoslepe, osebe s polževim vsadkom in pa osebe s tinitusom. Delujemo na območju 20 občin in sicer gre za območje širše Celjske regije, delno pa tudi Savinjske. V društvo je včlanjenih okrog 600 članov, 450 oseb je v bistvu oseb za okvaro sluha, ostali pa so sorodniki in prijatelji oseb za okvaro sluha, ki so tudi pomemben del našega društva, saj nam pomagajo uresničevati naše poslanstvo. Drugače ima naše društvo že zelo dolgo tradicijo. Ustanovljeno je bilo davnega leta 1948, danes pa ima društvo tudi svoje lastne prostore, ki se nahajajo na Lešničarjevi ulici 5 v Celju.
1: Lepo. Mogoče pa še to glede tega, koliko pa je po vaši presoji oziroma, če imate kakšne podatke, koliko od teh članov in članic vaših je tisti, ki imajo okvaro sluha, je žensk, koliko je moških in morda, kako je prišlo do teh okvar? Je to posledica takratne industrije ali česa drugega?
2: Mislim, da je procentualni delež moških in žensk približno enak. Drugače pa je so te okvare sluha posledice različnih dejavnikov. Včasih je tedni dejavnik, včasih gre za pridobljene okvare, ki so nastale bodi si zaradi poškodb, bolezni ali pa mogoče tudi zaradi kakšnih zapletov pri porodu.
1: Torej so zelo raznoliki. No, zopet malce glasbe, po glasbi pa seveda bomo malce pogledali, katere posebne socialne programe izvajaš pri vas.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Vsaka invalidska organizacija pravzaprav ima neko posebnost. Posebnost so posebni socialni programi, ki so prirejeni oziroma se ustrezajo tistim vrstam invalidnosti, za katere pravzaprav so tudi razpisani. Kateri so tisti posebni socialni programi, recimo, ki jih izvajate prav pri vas, za vašo populacijo?
2: Društvo izvaja posebne socialne programe na področju usposabljanja za aktivno življenje in delo, na področju informiranja, kulture gluhih in pa športa ter rekreacije. Posebnost našega programa je zagotovo to, da pri sporazumevanju potrebujemo tolmača slovenskega znakovnega jezika, ki pomaga pri komunikaciji, predvsem pri vključevanju gluhih v družbo. Druga skupina pa se vključuje v družbo s pomočjo slušnega aparata in pa v veliko pomoč jim je tudi to, da so prostori našega društva opremljeni z slušno zanko, kar jim dejansko pač precej olajša poslušanje in pa razumevanje.
1: Bi ob teh socialnih programih rekli, da mogoče za kakšno populacijo je še kakšno premalo, ali pa recimo, da ga načrtujete v prihodnje?
2: Socialni programi se izvajajo večinoma v prostorih društva oseb za okvaro sluha celjske regije. Tako je v bistvu najlažje zaradi tega, ker so naši prostori tudi ustrezno opremljeni za osebe za okvaro sluha. Občasno pa naše programe izvajamo tudi na drugih lokacijah in sicer v dogovoru z občinami, našimi člani. V tem primeru pa tudi okolje, kjer te programe izvajamo, ustrezno prilagodimo.
1: Nekaj glasbe in seveda k našemu zadnjemu bloku naše oddaje.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Dobre, ste našteli v glavnem vse tiste pomembne zadeve, ki bi lahko rekli osebna legitimacija vašega društva. Zdaj pa, če malce pogledamo družbeno vpetost društva, kako so te skupine, recimo invalidov, kot ste jih omenili, gluhi, naglušni, z nosatkom, z gluhoslepi in tako naprej, kakšen je njihov družbeni položaj? Ali na temelju standardnih pravil za izenačevanje možnosti, pa tudi zakona o izenačevanju možnosti, je za vse že dovolj poskrbljeno, ali opažate, kje recimo kakšen primanjkljaj v tem smislu?
2: Društvo precej sodeluje z lokalnimi skupnostmi in na ta način pač opozarjamo na potrebe in pa pravice oseb z okvaro sluha. Sodelujemo na različnih javnih dogodkih, kjer na stojnicah predstavljamo gluhoto, naglušnost, slovenski znakovni jezik, pa tudi težave, ki jih imajo gluhi v vsakdanjem življenju. Lahko bi rekla, da so se stvari v zadnjih 20 letih precej izboljšale. Gluhi imajo veliko več pravic, kot so jih imeli v preteklosti. Kljub temu pa še vedno ostajajo določena siva področja, kjer imajo velike težave. Še vedno imajo velike težave na področju zaposlovanja. Sicer gluhi dobijo zaposlitve, ampak še vedno tiste najslabše plačane po kakšnih zahtevnejših delovnih mestih, pa kljub temu, da imajo ustrezno izobrazbo, težko posežejo.
1: Mogoče še kakšna misel za konec oddaje, ki se mi je porodila skozi ta najin pogovor? Kakšno sporočilo poslušalkom in poslušalcem Radio Celje?
2: Jaz bi želela ob tej priložnosti mogoče pač povabiti vse zainteresirane na en dogodek, ki ga organiziramo. Gre pravzaprav za izredno poučno predavanje, ki ga organiziramo v sredo, 30. septembra 2026 ob 10. v prostorih našega društva. In sicer je tema, o kateri bomo spregovorili, ali je dražji slušni aparat res boljši. Ob tem bi tudi pač pozvala vse, ki poznate ljudi, ki ne slišijo, bodi si sorodnike, sosede, prijatelje, da jih usmerite v naše društvo. Saj naše društvo predstavlja prostor, kjer se lahko osebe z okvaro sluha družijo s sebi enakimi, hkrati pa dobijo tudi veliko pomembnih informacij.
1: Lepo. Hvala lepa za to obvestilo, ki bo prenešeno in je zdaj le prenešeno po etru vsem poslušalkom in poslušalcem na Celjskem in seveda še dlje. Vam pa seveda hvala za to, kar ste povedali v tej današnji oddaji. Želimo vam veliko uspeha še naprej pri vašem delu. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Avtor oddaji Sončni žarek, Borut Pogačnik. Lahko noč.
3: Oddaja o invalidih. Sončni žarek. Težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Maj Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Celje, naslednje 3 minute bom z vami Maj Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o zasvojenosti z internetom. Z nami je Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije. Sara, danes boste nekaj več povedali o zasvojenosti, konkretno o zasvojenosti z internetom. Poskusili tudi razumeti, zakaj internet zasvoji, ter kakšne posledice prinaša. No, predvsem pa bova govorili tudi o tem, kaj lahko naredimo, če imamo težave mi sami ali pa kdo od domačih. Zasvojenost z internetom sliši se tako kar malo hudo, ne? Ampak ko bova zdaj skozi pogovor, bomo videli, da smo tudi mi, ne? Tudi malo zasvojeni z internetom. Vse to v toku najenega pogovora. No pa najprej, Sara, kaj je torej to zasvojenost z internetom?
1: Se pravi, tukaj so različni tipi zasvojenosti z internetom. Če si najprej predstavljamo, recimo, nekdo je lahko zelo močno zasvojen z internetnimi igricami, se pravi sploh naši mladostniki, ko se, rečemo, priklopijo na net, hkrati vzpostavijo eno socialno mrežo in potem lahko skupaj s sošolci igrajo internetne igrice. Potem smo lahko zasvojeni na nek način z virtualnimi odnosi. Se pravi, imamo ogromno forumov, klepetalnic, Facebook, kar pomeni, da vse pogosteje stopamo v te virtualne odnose, na nek način pa lahko zanemarjamo naše realne odnose, ki jih živimo. Potem gre lahko za zasvojenost z različnimi informacijami, se pravi, nekateri posamezniki so lahko obsedeni z zbiranjem določenih informacij, ko iščejo in brskajo za razno raznimi novimi brskalniki, urejajo takšne drugačne stvari, recimo, ne vem, ali pa spremljajo trenutno stanje, ki je oziroma karkoli pač že počnejo. Lahko pa pride tudi do virtualne odvisnosti s spolnostjo. Se pravi, ko nekdo na spletu lahko si ustvari en lažen profil, se pravi, je anoniman, se na nek način lahko skrije in potem sodeluje v določenih klepetalnicah za odrasle, kar pa je tudi še posebno nevarno za mladostnike.
2: Tako. No, Sara, naprimer, zakaj pa so ti zasvojenosti tako privlačne? Zakaj nekoga zasvojijo?
1: Ja, internet se lahko povežemo, se pravi, 24 ur na dan in samo v bistvu klik nas loči od tega, da smo na internetu. Kar pomeni, da internet ponuja tukaj različne oblike komuniciranja in pa navezovanja stikov. In tukaj je ravno ta prednost, se pravi anonimnost. Recimo, ne vem, gospa, ki je, recimo, ne vem, razočarana v partnerskem odnosu, potem poišče nekega spletnega prijatelja, si tam izliva ta čustva, hkrati pa nikamor ni treba iti, ni se je treba lepo obleči, ni se je treba zrihtati, nič ni treba v to ležiti, ampak samo lahko sedi v trenerki, ne vem, o polnoči, ob enih, ko mož že spi, za računalnikom in potem tam na nek način dobi eno potrditev, ko je, recimo, ne vem, tisti, ki jo odgovarja, napiše, kako je ona inteligentna, kako je ona v redu in tam v bistvu dobi ena čustva realna, ki jih pa recimo v svojem odnosu ne. Potem recimo še nadalje tukaj razvijajo prav te čustvene vezi, se pravi tako, s temi virtualnimi prijatelji. In to na nek način omogoča en beg iz resničnosti. In potem v bistvu postane splet način, kako ljudje iščejo neko zadovoljstvo.
2: In se tam počutijo, ne, nekako najbolj varne, najbolj udobno. Sara, o simptomih, kakšni so ti simptomi zasvojenosti, bova govorili v nadaljevanju najine oddaje, zdaj nekaj glasbe.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Govoriva torej o zasvojenosti z internetom, no ne poveva, ne, da če tu pa tam ne pogledamo, smo na internetu vsak dan, sicer ne, še ne pomeni, ne, da smo čisto zasvojeni. Zasvojenost nastane kdaj? Kdaj se pokažejo tisti prvi simptomi, na katere pa moramo biti malo bolj pozorni potem?
2: Se pravi tukaj, če internet postane recimo način enega bega oziroma izmikanja določene odgovornosti, recimo ne vem, gospod more narediti naslednji dan za službo neko poročilo in potem mu je tisto tečno, ne ve kako bi se lotil in recimo ne vem, bo se malo zasvojil z novičarstvom in bo brskal po raznih spletnih brskalnikih, bral novice, na tak način bo izgubljal svoj čas, ki bi ga rabil za to, da bi, ne vem, opravil recimo svoje delo in tukaj temeljno, kar je tisto, se pravi en kriterij, je, se pravi čas, koliko časa človek preživi za internetom. In tukaj potem, če nekdo doživlja recimo, da mu je težko, ko ni priključen na internet, se pravi...
1: Tako razmišlja o tem, ne, kaj se tam zdaj dogaja.
2: Ja, recimo to se zelo dobro pokaže na dopustu, recimo ko je nekdo nekje na potovanju in se ne more priklopiti in recimo na nek način živčan, nemiran, anksiozen, recimo samo razmišlja, ne vem, kje bo prišel do kakšnega bara, kjer se bo lahko povezal z internetom, da že razmišlja, kaj bo recimo napisal nekomu. In na nek način je tukaj res čas tisti, se pravi, ki ga prebije človek za računalnikom ali pa čas, o katerem razmišlja, kako bo recimo nekomu nekaj pisal. Hkrati pa tukaj, ko se ta občutek za čas zgubi, recimo gospod gre zvečer pogledati na računalnik recimo določene novice, potem pa se zgodi, da naslednjič, ko pogleda na uro, je ura že 4 zjutraj in se sploh ne zave, koliko časa je na tak način zgubil. Hkrati pa na nek način potem tudi začne zanemarjati družino, recimo otroke, partnerko oziroma partnerja.
1: Se pravi, to so tisti prvi simptomi, ne, na katere moramo biti pozorni. Kakšne pa so potem, Sara, te posledice zasvojenosti z internetom? Kaj nam lahko takšna zasvojenost prinese?
2: Ja, posledice so lahko vidne čisto v partnerskih odnosih, se pravi v družinskih odnosih, ko nekdo zanemarja, se pravi otroke, partnerja, potem lahko se pokaže tudi na poklicnem življenju, ko nekdo med delovnim časom surfa po internetu, potem se lahko pokaže tudi v finančno, recimo nekdo bo imel tudi težave, mogoče bi kdaj več kaj rekli o tem, se pravi o nakupovanju preko interneta je tudi
1: dobra istočnica, ja, za kakšno oddajo, ne, naslednjo.
2: Odvisnost, se pravi, od kupovanja in tukaj internet te lahko zelo poveže. In hkrati, recimo, ko tukaj nekdo res začne zanemarjati družino, otroke, trpijo njegove delovne obveznosti, hkrati se pa lahko pozna tudi na denarnici. In ko pa začne, recimo, opuščati koničke, ki so ga prej veselili oziroma so jo, recimo, ne vem, ne bo več toliko časa namenil telesni aktivnosti, ampak bo ves prosti
1: čas za računalnikom, ne?
2: Namenjen temu, da je oseba za računalnikom.
1: Toliko v današnji oddaji, o kateri smo govorili torej o zasvojenosti z internetom. Lepo se imejte, pazite nase in seveda se kmalu spet slišimo. Srečno!
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokrat nam številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Lansk.
1: V letje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.